Giza Aga Aga International. Eh Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh Timuzenyo kwa mao.

0: era uli aleta emputu ikomera amakobera mazima walima ate tuwera bila ntesagi nujapala haba nabakufu wake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa savanti tuwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbake mwazimbire ne muri kuletolu gezi gezi oge mota kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate muri basiru siruino muri bachafu niki tuletolu malaria obanga timu maite zina somere kukatono kati kwango profesa ni yaba ya somere ino. Nevi ntevile tensu nomu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumbe izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba. Oduma. Ulo. Mutiero supa. Aba kari. Enagi ni masukire mulimo. Ntio inakwefua. Kalifua nofunya kusa. Kaisi nubano msaiza. Mwini makasiru. Nimu mlete nesu nomu nyumba. Zee makowera mazima. Kwange mianka jange. Ginji kiri okua kowere mtata haku ulira.
1: Yeah.
0: Ate timba tia mbula chemba tia. Kwange sayona waka tombo izinfire mba mfire. Ati anafu angakari kwa kwa wedevi endoza, malibi funamu. Ati andikuwa kwa mubeno uyonjo mma kagamba. Waya weke izuli omtown yejeri, waa jagi basika mama anye. Waya jensu na givyari ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Abasa yansi wakoba ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi yetevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwame kata, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimwame na mwabele ukunga. Muko mye mbeka bantaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubangona nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

bakabilir. Yemene gel. Gidiyor. Kikoiko. Oye niyona ulimoso wedi, oye waise uteu. Dago kumwemba ngeisa na mwa, akare nevelero nyero yo. Mwari moso wedi, nivabo no nere uteweyo. Dago kumwemba ngeisa na mwa, akare nevelero so wedi. Owaro utama ito kulima uwe sikire matauni. Awo mreke mbu yembe, kiwa irange konenu. Baba mreke mba tegeze. Umaito bene yekoru narifera. Waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba. Awa kalibari mpuka kabire. Ilo mama yalinswa jaka venga. Nazono mekede mba ilo mkunyumba. Inama siraga mvero manilo. Awa nangabende na bohu aboni baba likanye kifundi. Nazono midukole kila katiade. Abanta kabante meraka bale. Wanabande bawandiko usente. Nazengi zimba ila katiade. Awa nibandu kila kakango. Nazono mekineje kijo mkunyumba. Alimule kemba kubire. Iba nange mulekemba tegeza osewedi omwali monyero oyo iba bononere uteweyo ndako kumwemba ngoisa nawa bankalindeberera osewedi omaito mayo omwana oluyabanga omukulima ngosowedi yalamukyo mwana atasatugenza osyoera maizi omwana namusyoera maizi ati iwo ntwalire okunaba omwana namutwalire okunaba ati iwo mpereri akabala twaire membalage kanyogere embaledi ataize onkuute enkonano mwana nakuutanga osowedi ata onkuute ibegano omwana nalingirira osowedi ata onkuute inikano omwana nakuutanga osowedi omwalimu omutufu ona ulima kazi ye kukanga omunyumba nagingo omwana namukobere ibono bino ngoma wairire tiwamukobera otake enkumimeka waire koba omutwalo otobotolanga ibono bino omwana oli yawulire kumutwalo nanimba naikiriri osowedi etato nomulundi ogwokubiri etato nomulundi ogwokusatu adeberere omwana omwana ekyazwire muona butula ago baba nkekeire omwaka guno omama yayabanga omukulima nzo baba ngankanje omugunyumba nze ninza ogwafiire omukyala baite bakobeire entono ontono kaisoli yawulire ibono ebyo ontono yakokweire isana ogwa na utono koize okola obulezi nkunabye neso walifumbirwa nkonai nakoize obene ebootikawulire ibono bino kana ulima kale kutwala omusokoni era kakwemba ngaomukitundu alemuleke mbakobire lusolu batairewo akakiiko kaisi bakumbani abaaki mulima kaaja akatazwamu mu luganda niiga gawulya ngaosowedi nanze nga ntyaima embala eno bakaaji gawulirirya osowedi ndii jamani sowedi nawe omuntu omukulu nawe nokola ekyo asita gafulula jamani batafuluza osowedi baba muleke mbakobire ekitufu gana uli monyero yo gino niye ngeri jabakaiga bana bakumbani abakyala ngati basobola okubayamba abobo namuleke mbalawule gino niye ngeri jabakaiga omaite okunyumba yamukodo bino ligibatukirya namulonda entebe omukulu jasisira akabowo akanene egibatukirya kaisoyo tyanokiza kirumu muno bino ekyakendo nekiza kizaliza ifumbiro olya muno bemu basibamu enkoko ifumbiro olya muno bemu batereka enkoko kaize ekizwamu enkoko nekisensemula ekyekinzo nekiza kizaliza baba muleke mbategeze banage ale enkonga isana ogwa bainage owala wakuti ukumbavu kubanga osabirire sente omu masokoni era ukumbavu Kukaleko kuru watereke ireia roza kwa tiko mkutote weta waduma.

0: Mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila antesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira okubugwere live updates TV abagwere bayizinga ba complaining oku statements honorable boys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu mara abagwere abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwere live updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable boys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kubaiye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliyo. So muli sisye entumula ye taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo koize wanyabu neba seba na baire kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyu mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uliale temputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila antesa agi nujapara. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemu li kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Wango professor ni yaba ya somereino. Nebi ntevile tensu numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba zema kobera mazima kwange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati ya nafu angakali kuwa kwa wedevi endoza, malibi funamu. Ati ya ndikuwa kobera, mubeno uyo njomu makagani. Waya weke izuli omtao ni ejeri, waa jegi basika mama anye. Waya jensu na giviali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudruu ilu jenyu mbevi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimwemle na mwabele ukunga. Muko mye mbeka bantaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.